ye si nyom yo ande o mamu be ba yite ma o be fa ba kundre oni ba ura bwe be fa ura osanu yisre wo fombo be yira besu oh yesi nyom ye Ma oko diwa mamu Be di anwanze Ke la asa Emi Jezu Idu manu Moye so Moye so Moye so Moye so, Moye so.